0: Gracias.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Iván Carpio, Fandangos, la guitarra de Juan de Clemente, en Café Cantante de Canal Sur Radio, año 2012.

0: Bernardo, que lo ofenda muera.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
3: La voz de José Mercé por Soleá, grabación del Potaje Gitano de Utrera del año 1993 con la guitarra de Moraito.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Homenaje a Nano de Jerez en Utrera en el año 2018. En el toque está Antonio Higuero. Canta Rancapino Chico por Bulerías.